0: Myanmar tuk wanah kusuku banyak sungai ni boleh mana anjak ni hamna stanha ispati picture dek suku dengan anu mekuat. Wanah ni kubanis kap mendas. Wanah je twin sub deh bermenu ebe usah cium nasta. Wode tanu tu deh suka mak wewet tani bener jah wewet nang ni bener ni gaga mentawat ni ni ni tau bini sih hancak tak wane mana ispanet ispando tersewan makati mendawat ni memang menunggui bener sih hancak lanan cium wewet nang anu deh cip nang wewet nang anu jah pabek cuan pabek jihok ni amis sih hancak bernam mas That's swaygonin that sewan. Hane chis penujin peigo ne kapam da gunne gane ke nanu cha chino stapstanano ne kapam da gunne gane ke mino ne cellular no ide.
1: I it's a treasure of stanano nui pete nui pete.
0: Mate hui guion puji inu ne pleuja puji kou I know I admit that you go on to even this poor Chinese pen, Dabatan, Edne Man Dabatan, Zajima, Coleman, I'm Jibno, and then a batrini, you know. Yes, poor Chinese pen.
1: Abu Hochi.
0: In that sweet manu picture.
1: Dan and Duita, but Dan, I want it to
0: Dan. I want it to Dan, Bernard, Poon, Yaman, Hindred, the Dona. That's the word to be able to do. I mean, I got
1: Le 19 janvier en 1946. Ma stilem, tout doit être, tegleb, et taouet, 100 millions et fa, a de il y a ben Tennessee. Et oui, ta, oui, l'arno, 3000, le stretchem d'armaglo, et fa, tout mour ben, n'a comme on, mascatat. Oui, il y a ça, Kuva menuni itu, Mr. Cheikho na ni za.
0: Tahu tu ni za.
1: Tahu boleh nak mut de nelayan temu kita yang ada ni bene. Anu mesti leko boleh anu mus. Mus nistab mar menuni. Yang ada, anjir lah. Bujuk luk. Anu bujuk luk. Bujuk luk.
0: Anu mesti nwe no.
1: Ah, ah, belum ni, ni wilo.
0: Karena mana ada hit kanan dor, muka kat satu kini hingga dan tu, kau cuma dia hingga dan tu, pucuk sini nanti.
1: Rasanya mungkin punya hutang none gay lihat Dolly Parton, 80 tahun. Ayo orang lebih gugur hilang itu, ayo mendoch, mendoch nama gugur, kanser hingga dia.
0: Je suis venu à Bernard Fontaine, Muriel Roth, Macap Mendes. Karen, moi, une Karen Pinette Fontaine, pour ce Bernard Hervé. Ah oui. Venez, Yamil.